0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Hva
1: det i? Med han Oliver Fyren fra Kongen på Haven og masse kjendiser.
2: Oliver Värmskog.
1: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
1: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengere overfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
1: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
3: Åh, hjelp meg av det, jeg vet ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
3: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
3: Jeg tror dette et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig.
3: Er det?
2: Yes! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
3: Jeg tror... Altså

0: dette tror jeg var et menneske. Men så det, jeg går for Durek.
1: Du går for Durek. Går for Durek. Det helt riktig. Det selveste Shaban Durek som sammen med Märtha Louise også med I denne serien. Ny lyd her. Det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller det en brunstig alligator fra Kalifornien?
0: Nei, vet du hva? Der, jeg, når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar tre.
1: Du god, Guro. Du helt riktig. Det en alligator, og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel litt.
1: Hva dette? Det en samling aura ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter I slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men det jeg går... Det mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene I Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. I en grønn plastpose så kommer du... Hva I all verden er dette for
1: deg? Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg løpet av dagen I dag.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og denne torsdagen så hele gjengen samlet i studio igjen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
3: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen Niklas.
4: God morgen.
5: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
6: Radioretten satt, og her dagens sak. Sixpence den styggeste hatten.
3: 100% ja.
6: Og bare for å forklare det litt, for hvis du usikker på hva sixpence det blir også kalt golflue. Ja. Blir brukt ofte i Peaky Blinders TV-serien av Bjørn Eidsvåg, Jon Nesbø og Brad Pitt.
3: Altså, jeg mener alle menn som går med sixpence har et eller annet å skjule.
6: Hårtapp, tenker du på?
3: Nei, caps og sånne hårtapp. Ja, sixpence, da skjuler du et eller annet personlighetsgreier. Du sliter med et eller annet underliggende der.
2: Det er noe skummelt med det. Det er noe skummelt å være litt mistenkelig hvis du ser en sixpence.
3: Ja. Altså, jeg skjønner ikke hvem som trodde at det var flott å få på en... Jeg skjønner at Peaky Blinders, de hotte, men det også liksom satt, hva det, 1800-tallet eller noe? Liksom, ja. Da var i sixpence og annet, da gikk de også med dress med sånn der med sånn lupe, sånn
2: Monokkel. Jeg føler at du enten må være født på 1800-tallet eller at alle som bruker sixpence over 60 år, 70 år eller prøver, eller skulle ønske at de var over 60-70 år, at de mentalt over 60-70 år.
3: Men de som over 70 år og går med sixpence, føler jeg også går med sånn lang frakk, så de på en måte klær sixpensen. Det jeg reagerer på de som går sånn moderne kledd, altså du har på deg sånn baggy jeans og t-skjorte og så har du på sixpence på hodet. Hvem du tror at du er?
2: Jeg har, dette kanskje snikskryt, aldri hatt på meg en sixpence.
6: Det skryt.
2: Det er bare skryt.
6: Ja. Green flag.
3: Er det green flag?
2: Hva var spørsmålet ditt igjen, Niklas?
6: Sixpence den styggeste hatten, og jeg spør litt fordi at i dag starter London Fashion Week, så jeg føler vi måtte ha opp noe viktig motespørsmål i dag.
3: Og der kommer det nok noen sixpencer, altså.
6: Nei, ikke sant.
2: Det mange stygge hatter, altså.
6: Ja, veldig mange alternativer.
2: Veldig mange stygge hatter. Ja, sånn lue med brem for eksempel, sånn lue som du bretter opp, synes jeg ganske sykt.
3: Ja, jeg synes de litt kule. Det litt sånn der løkka hipster.
2: Du henger jo på sånn hesteveddeløp og sånn, der det jo så mye rare hatter.
3: Ja, men det ikke hverdagshatten. Her må vi liksom, vi må holde det i hverdagen på en måte. Hatter man ser, du kan jo komme opp med hatter med hanekam liksom, men det ikke hver dag du ser det, selv om du ser de langrennsløypa i Hongkong.
2: Jeg tror folket må bestemme her, Niklas.
3: Ja.
6: Finnes det styggere hatter enn sixpence, eller er sixpence ganske fint kanskje til og med? Du kan være med å avgjøre dette du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Sixpence den styggeste hatten, det mener i hvert fall jeg.

0: og Kjetil.
1: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
2: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
1: Ja, det er heder og ære som manker her, for det ikke noe igjen av de lottopengene.
2: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
1: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
2: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
1: Ja.
2: Jeg tenker at det er fleip.
1: Ja, det er fleip, dessverre.
2: Har søren ikke vunnet noen penger, du?
1: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
2: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
1: I Idol?
2: Ja.
1: Hvem var det? Var det Harald og Thomas?
2: Det var Stian Blipp.
1: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
2: Det er fakta.
1: Jeg har sittet i fengsel.
2: Ja, det må jo være fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, du har det.
1: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
2: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
1: Nei, jeg hadde stjert en moped.
2: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
1: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien her at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
2: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg også. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
1: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
2: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi skal som vanlig dele ut en middag for to, hvert 3000 kroner også denne uka, til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt så det Knut Erik, som var med på mandag som leder, han svarte på 12, det betyr at du som skal være med i dag må svare på 13. Og hva heter du for noe?
2: Jan Svenning.
1: Jan Svenning, hvor kommer du ifra?
2: Vadsø.
1: Og hvor gammel du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Kitchen Confidential.
3: Jan, hva drømmer du om på natta?
2: Monstra.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Så på serie.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Kokkuniform.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Bergensk.
3: Ok, bevis det.
2: Nei, jeg skjønner ikke.
3: Hva snakker du for mye om på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Reggie.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: 354.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Elg.
3: Bevis det. Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Snill, oppmerksom, positiv.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg kan utvide nesebordet.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Jan?
2: Kjørt på fort.
3: Når føler du deg?
1: Oi, her var det en som var forberedt. Eller går du rundt og vet at du har 354 venner på Facebook?
2: Jeg tror jeg sjekket det sånn, ikke i dag morgere, så jeg mener det var sånn 350 om akka.
1: Og så før vi teller opp svaren dine her, den der bergensdialekten din, jeg usikker på om du får noen poeng for, altså.
2: Ja, nei, der havner jeg på svensk. Ja.
3: Altså, men det som morsomt, Jan, at det veldig ofte når folk skal gjette dialekter, og hvis noen snakker bergens, så gjetter ofte folk, det svensk? Så det noe, det en svensk-bergensk-greie der, altså.
2: Ja. Jeg jobber jo i Sverige, så när jag jobbar i Bergen så jobbar jag med massa svenska.
3: Ja.
1: Så du hjärnan kobler sig rätt på svensk.
2: Ja.
1: Ja, det var hulter till bulter, men det gick undan. Du måste svara på 13 spørsmål, och du svarte på 15 spørsmål.
2: Yes.
1: Så soleklar ledelse för morgondagens finale.
2: Ja.
1: Yeah. Får vi se om det om du håller helt in. Ha en nydelig dag.
2: Jo, takk skal du
1: ha. Ja, det hadde.
2: Ja, det.
3: Og så det bare å melde seg på hvis du skal være med på morgendagens finale. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Så får en medikkel ambulansarbeider ha det over det.
1: Ja, ja, ja. Men det var innenfor turnusarbeid I hvert fall.
0: Det stemmer. Det har jeg gjort nå I 27 år, faktisk.
1: Wow, hva det kuleste med å jobbe på ambulansen?
0: Nei, altså, det jo selvfølgelig alt som kjører fort. Men det jo det å få lov til å hjelpe folk og være der I en situasjon hvor, de, altså, hvor man kan ta vare på det og støtte det og ja, hjelpe det.
1: Det må jo være en god arbeidsplass da, hvis du har vært der I 27 år, var det det du sa?
0: Ja.
1: Wow.
0: Jeg var lærling I 2 år, og så begynte jeg å jobbe en gang jeg var ferdig med lærlingtiden.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det var årskull nummer 2 som lærling var jeg.
1: Wow, wow, wow.
2: Det en fin og en viktig jobb, ja. Selv om vi ikke klarte å gjette det.
0: Yes.
2: Ha en nydelig dag, Abiate.
0: Ja,
1: dødslag du da.
2: Ha det, ha det, ha det. Vi prøver oss igjen I morgen og legger på 500 kroner. Hvis du vil vinne 6,5 tusen, så send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Takk.

i kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det Aftenposten.

0: Ja, når neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: hvis jeg stopper.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Skåsen har vært i Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, best
5: for. Får masse komplimenter for den.
6: Jeg ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.